ہے پیاسا, تم ہے شاد کوئی اور نہ تیاؤں, جو بر چاہوں سو تم تے پاؤں. سیوک